نمیم کو تو آنو مکم هست همچ بخوا سر نمیم تو میادی نراجه سر نمیم نه هانا صفرانو نواتر صفر سر نمیم نه ابراهام صفرانو نواتر صفر سر نمیم نه دبی صفرانو سنواتر صفر سیه نمیم و تون کنو آنو در بیارده Pay over to me, children. I will swab to me, children. Now I'm going to swab to me, children.